0: שהשכיבות שבו ידישאו התמדרדו את הבאג'מון, נשתמו הרגיש היה מודרנות גיבה שוליהו, היה בצדה, הרגע שטו ישנק סדן השוליהו, מוגמק שוליהו ישנק סיצן. הרודן הו אבסיבי תמסקי מגיד את זה גיבה, הרגע נשם סקוח דרנות גיבה. וזית מגע הרגע פרסות גיבה יסקיו, הרגע גשע דקאפסן מורנדות גיבה, מצו הרגע, הוגע מצו ביסם, גשע ויתמורנדות גיבה, הרגע נשע, איספינית גיבה. הוגע ישע בוקסיתם דדישנק סדות גיבה, דדישם סקודות, מגדידישע צ'פודות גיבה, ויון יוגע גיידית גיבה. הרו מגננצי פורניה, סנסו גיבה, הרגע משתמוד גיבה, יסקיו, הרגע נשע בטויוג.
1: On parle ici d'environ une dizaine de dossiers. Donc, ces dossiers-là ont été soumis au service des enquêtes. Puis, présentement, les enquêteurs ont été en mesure là, d'identifier là, une personne, une suspecte, en fait, qui pourrait faire face à des accusations pour avoir distribué de la monnaie contrefaite.
0: אני בישה ויתקם, הרגן מרוד ישנקתי בה, הוא ישה מדעת מרמור, גישה היה פשטר גיבה, נו ישה ויתגנות גיבה, נו היו, משנה הרגן שקיה, 10 פאולס, אין עונות, הם שתקשין עונות, וזית מגעי, הדודיגה ג'פרסוד, ישה ויתקות גיבה, הישנגנו גיבה, אידי מדעות גיבה, הוא היו, הוא היו גאה, אידי מדעות, נו גאיתית גיבה, תישנגנו גיבה, ג'ישה, Did you we ask Langdon Giba when he's got them scoring today Giba new guy gated? New guy would say, yeah, but Chad Giba new Shulaga Stray Shulia died. So good you die, SQ Giba Isha Yagom, we are gone more dot Giba new way you got to be tossed Giba, but so new. Did you grace did you shag not meet Giba new Shulia Giba new Yagnoma dot the Eshkadri bed the pizza Giba way you? So, Gisha with God Giba here. מגע צייט קונדן גיבה ונג'ית הוא יאשי מדעות מגע צייט קונדן זה גויו נגן ג'פסו דג'ישה תקפצן מויה גישה ויתגנו הקמינו הגדגע דבא זמון הגנו הגש ויתגנו גיבה דן הו מוג'ית נאוס נדיגה סקולו גומת נדיגה סקולו נדיגה בוד נדיגה ידע בצדות גיבה נדיגה סקולו גומת הגנו גשע יאים מתקוד גיבה נשתבל שתי שקבו גיבה נשקעי יקוי אסון גיבה אישה בבית נגיבה נדיגה סקולו גומת וצ'ק גיבה נדיגה סקולד מוגן גיבה אישה איש ויתגנית גיבה נשתבל ויתגנות גיבה נצ'קקוד גיבה זגוי איש ספינית נמגעי יק נגעי היה פיסיקול מגעי גאית יקווידו דוד גיבה דן גידן גסקון דן הביטרום דסקולו גומת סו נשתבים שתי שנגן גיבה יש נצ'קקוד יש הוויתם ומג אריק פרונובוסיס נסו גיבה ניגן פשטק יו פדרשן הוא יוגע ניגן פשטות יו הבית סיסו אגר מגידד גיבה נשתבה שנגן גיבה דדישה יעצישת מיקט דדישה הוא גיבה דדישה, הוא יש גיבה דדישה דוד מיקו, הוא אומר עוד איספיהי ודישה ויתם.
2: C'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Les gens sont tannés. Les gens veulent avoir une action, veulent avoir une réaction gouvernementale. Puis surtout pas une belle semaine pour nous parler de prévention de la violence. Je comprends le fond, mais à partir de là, moi, je voudrais juste que ça se résulte par autre chose qu'une affiche dans une école avec un numéro de téléphone.
0: הוא השלחתי בה, הוא היה כאילו אסון, יש שם ביטו דן הסקולו גומת גיבה, אשכי בה ששקת שיריון, יש שם איתם ששקת שירות גיבה, הוא אין ג'יד. דייתם דמג דו יש ג'י תנניד גיבה, דו יש ג'י תדו, הוא היד של זמר גיבה, הוא יש ג'י דודק. הוא מוג ג'י שבד ג'י ג'י שנקת גיה, הוא גיה בירד או שתי שנק גיבה, יש ג'י שדקשן גיבה, הוא אין ג'י שבד ימד, מוג ג'י שבד ג'י מודקניו, נהיה כאילו אסניו ג'י שבד ג'י מודה כשהוא איתם צסטן אין הידע, ג'י את הקוגע קודקע את רויות, ג'י שוויץ תגנות גיבה, הוא גאה, יש ספיד גיבה נסקולו גומת. היום הגאי, נגאה, אגר מוגן, ג'י שנק תגנות גיבה, מוגן גם סנאפ שקידה ביט גיבה, נהו, צריך מתנו כוח מגן, את סטאסון, הם סנאדד, dit geba sorgne atuga is we datum geba dit jashi stegnit so gudit magan yuga habsiso ke bagesha yabtsis modot hanit unions hai gesha gnamanodot e nyuga isha wit kot geba da isha wit kot ke geba get yo I nyuga nasta ba he ya mit kot geba nasim shtish ke bu nit nyu nge sweden hanjit ai skad nge skad ma jaso desha buksit kot geba dit isha dit isha wit stagnit geba yo Er magen hei hod se da ujoke našem štieti taki ze vitken man ha jak ju es son den ha ve he es vitak no kon Minu hego da ga da baj mo na go he be ga he ujita he ujit ga wenji da ban he da da was a dot giban yo ayo nu ga yo ticket se na not giban de shwi bi se dot den ha we gno ho window gno pt got giban yo me donit nu ga he playoff ticket se na man dot magen hen ji show de o gen ji se sko do stet gi bi ji se na not he grand prix passes se na man dot magen hen magen de mo na not u den ha de se gi ba bel center hegnu ke sha wit kol gena shtabem shti it at stagen geban hen nashm shti ge shkhbit geban it at stagsen hey shwi we be said geban hen they we no nagat sit we yo ke bag no plen kon ayo min ge yo at the tower zed geban hen yo ayo tickets geban nashm shti ge it at stag ko hoten ha Quebec a koma ga he ho ma ga provincial government ge ba sha no ma no do chel ma en ge sha wit ke he je sha je je do ni ge ba shkani do we sho ni ge ba sho ik not kot ge ba yo Eus da was on a cocky banzit I hear, did get tickets, ignoman dot minga, resell out giba when ham. Did you snack at the doga did you shy hair? Did you duct can hear a whisky by did you shah? Did you say tacti bad done? Maggie snack to den how they go away, I hear Ontario, and up the new giba we snag new giba new ayo, new giba ayo, at you giba, it's the taxi giba with new ayo, which tax so they win how Quebec they shall we take no. Utmag said the but stut giba and bill 10 and up they not resell platforms, is shing adam giba. So I can hear a dog at you shah. A dog at it's a stack deba than a snack to her, and I get the stack sitting here and get ticket out and zin. And I knew my joy is a Senena cog a dog at the we take a cog at joy that stack cock about added fees and on node. So I go here, can obtain not give a had. The dog at his shush, it's not taken given and they snack to her. Would it give out that was on a con? Would it, me get that was on a con? Did I hear? Did tickets take the one of dot given there? We window. We cannot be negative, Madonald. So the badge one big. I come in, I could have got the badge one. Would then how Ontario, Nishnabe Aski Nation, it's a we big we First Nation, it's a Knoman dot give a good dish, books it got give a dish, yadodio, dish, a mom with audio, we can just scope that dish rate, press conference give out to get the out, and give a new way here, and we with audio, Hamson, we got with God, and you won't hang on give out when her. Jag nu har gadosh, en stämma nu gadosh, I stämna så här Kelsey Anderson I sin gassu I tjän. Jag matcha sig av att man nådde ju, maybe som en big steg I ska sitt. Och den har jag det sett Thunder Bay I bara. Nu mag jag bygga den om jag nu I jagen nästa vecka. Jag är mitt I mjuk I bara nu med den där I bara dad. En dag nästa vecka dig ni sen I bara. En annan dag mag nåd, den har jag den har. Det är det sett Thunder Bay. Så gå här Anderson, en gejsa, och gejsa, vi tar not giba de snacksat fa new guy he nyai sit na 5-9 foot each day with na indigenous so we got you skur giba you na bio giba dano he ka minashta he sustitze giba he knew mago shishaka he brownie snag it's and we bite ten you new strona be week giba ek pshish giba ya he ya it's and you he mish to eshet giba so I knew magmatsish ka butchka giba new ayo stud new ayo baseball cat Mustadio, now I am a new ayo, oh, hoodie each day, oh, Magaruib seeds and who beat you some cagnua, who must send get sneakers, you shall butch give me ten, so gnu gaisha. We had not given than hug a snacks at your matches, Gawab Magnod. Mugmagad Saint Megan, who had given than their dad, Magai hair, the winger, Saint Gare, and did that to Puso, did you shy hair, stack up some way, who did that crime stoppers. And Magnup, she shall the badge won't give a gacha. The Bajmon started at Hotenhau EU, the Bajmon.
3: Hi, this is Susan Aglukak, and you are listening to EU Debat Jumu.
0: Philip Matos, for them, is sneaky about you. I got in house, Shasha Moliatsky by a wizard. I got there, Hochi Abbotsat, Gibanyo, Chicota, Mubmatsunio, a Creole board. I got your mamu and Nishno near Bun Shashi, Dabbotsat Gibadan. Nastaba shuts down you, Dabbotsat, Heugen, Nashe, Dim had Gibanyo Axiuino, Egibal, Nageshe, Data Cabigodeno, Ignish, Canomad Giba, Eoga Agnisha, Canomad Good Giba get away. Jedmag Shasha. Da bommat si zen kan yoga shat sema to yoga ba so agnu ge sha wit ke na shwen ta khogon he sha witam agu ma go flip je sha da bam sha ge ba we ho yo da ba jamon o ge shi abet sit o wa je flip
4: what ja
0: ke ji be sha wit mona na he o ge ba sha ska nish no nyai ta bunt ke ba sha we zing ge ba ta moliat ken he he
4: Meeting new people. Skitka, I love them, Dwenza. English meet money. Me go to the get a bit Jimmy dot gets a quick case medias. I got to smile at you.
0: I have. Jona Shedji, but Singaji, Nishtamogad Mino, Abbot Songa, Jona Shedji, Nashka, a mute seated mean, Jon Her Nashaji, Toya Bodisha meet me going a dread scene on her, oh my God, great Abbot Sien.
4: Oh, I got it then, Skid guy, I got starved chat. Slick Jay, I would judge it on my lap at Songy Dagger. University. Hey, I'm on it, mommy. What kind of money is to mommy, son? That's got permanent edit. It's no good. And I got snacked over. That's good. You start begging. Bunch of things. University?
0: Mm-hmm.
4: Okay, yeah. I'm going to project start away. University. And I'm Concordia School.
0: Mm-hmm. Okay, well, we are here, Chimson Hen, and now we shouldn't Facebook. And yeah, I'm with me and her, and you go and you don't know a lot. They are here, but start there. Then in Hoggish, what mean, and you and they go, that's good. And it's at you, gay snack, Gangish. Yeah, oh, yeah, it's not a good game when you have it sitting there. Could you be a wait one and then how get them he green and her?
4: I got one thing to tell that. Can we think, you know, that you're in the struggle of my life today? Start the opportunity of the Grampian, forever or the office here, and the tournament, and you know, get up. I got it, man, but can we think that? Chichita dot com, you know, get up.
0: Mm-hmm.
4: Drivers, Jim Chet, the dog, I'm Nessa. Jim Chet, the ass, get there, but it's not. See, you still can. You're not my own dog, you know. Please can't get them.
0: Mm-hmm.
4: Jim Chet, the dog, I'm a son, you're the dog. I'm a son, I'm a son, I'm a son, I'm a son, I'm a son, I'm a to one to shoot me. Yeah, we take in there. And there. And I'm still around. Stay me on it. Rent get on. This question. Again, I'm still. Meet with a good meaty. Better to bed up at all. Of course, guys. Teaching not just the rent. Cost of living. You think I'm still wishing I have money.
0: Ai wi ai ha asgad y gas asgad tamin o hes asgad nis nhw'n iaid yn bynnu eto wyd sgwyd gyb o he ai ha miw mad sinio ga creol bwrd dan hawi dim trin zin ha
4: mi ji den ga mong ga mi ha dan dwi ddi ddi ddi nis nhw'n iaid yn bynnu eto ma'n o hap chan And how I did it, I need to think I'm going to manage. Do it day by day. Yeah. Bless you there and think about what support you got. And put my name on the Davidson. I need to know some shit that a day that other than what that's going to pick up. But she got 80 day. Which you got the parents again, you get them. I thought that was Shimon. Again, I'm still seeing the one this year. I call the young guy, get them, and then my daughter's on. Yeah, she said, you damn it.
0: Do we need to talk about then how is books it me about you then how guys swap them soon? What get a habit seen? It had the distance that they then make and get on the here. It's going to get text about you start on her retirement and the get a state and today. It's got a job that is up there
4: again.
0: Robert Sonio Giba, a dod, that day and how did you see some dog about you and Jid Magusni Jod?
4: Big job out of sheets and then they can. I don't have a toy on this. Oh, I don't know. I'm sure you never sneeze on her. You may think of Robert, this is one Robert Leclerc. Let's talk about it. Think of them for that sheets. Oh, by a penny, take it. Don't meet the other toy. I'm sure you got bad. And you may think I get it. I want more to guy. You know, it's a good start on there. How about you? I'm
0: going to go to the next week. I'm going to go to the next week. But it's me now. I'm going to go to the next week. I'm going to go to the next week.
4: They have a check. Say check.
0: Hey, good day, me good. So, tell me when you get it. Eg magna flip matushka beta eg bad dem stisni och jo eg nu gata bajmod shashka mamo nish no nyai bun hey abet said to skoda yo mi matsion yo gana get state cre help board ut na montreal so mino hen na gamon je shabet me ka gun ha nyai ha roger house shabet eg kodet che speak about jo chiza ha go on na gamon nai ka kapita bitat ki ba pretty brownish ngadeo